של המשנה. פלי פלי מונו מפיניש, מו פנה אותי כשנכתש. ויני שחורב יש כפיניש, כמעלו שדש מילש.